0: عشیه اینان خوش زرای سره ای کام آی آی بیه یل خانه
1: חתימה טובה מכל חיים יוזיק.